5-nji aýdyň 20-njy güni 15-den 48 minut ötkende 470-den artyk saýahatçy oturgan Jinghe nomerli saýahat atayyn poýuzy Beijing'ni Fengtai wagzalından jolga çygyp düşdük jana tündük Şinjaňda 19 gündük tereňde aýlanyş saparyn başlady. Bilige garaganda bul jol katayyn poýuz mamleket temir jolu Beijing idarasyna garaşdyr Jungo temir jol saýahat kooperatibi towo çektü şeriktigi jolga koygon 2026 ýylda kalgaçky Jinghe nomerli atayyn saýahat poýuz eken. Jungo temir jol saýahat towo atayyn poýuz jogapdy.